0: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
1: Saúdos, moi bo día. Colapso e falta de medios desbordan a sección de violencia sobre a muller na Coruña. O sindicato CIGA denuncia atrasos crónicos con causas pendentes desde hai 3 anos, ademais de xornadas extenuantes para un persoal composto case por completo por interinos. Denuncian unha xornada con máis protestas no laboral, no SAF de Arteixo, unha multinacional Concentrix na Coruña. De seguido ampliamos. Antes, coñecemos outros titulares deste martes 14 de xullo con Silvia Muiña.
2: Permanece controlado o incendio forestal iniciado a pasada fin de semana en Lase e Vimianzo. As lapas non avanzaron na xornada deste luns e a superficie afectada manténse en 220 hectáreas.
1: Compostela despide hoxe o escultor Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos con azulexos nos barrios da capital galega.
2: Nos deportes, a Federación de Peñas, Riazor Blues e All Face convocan unha manifestación este xoves contra a campaña de abonados do Deportivo da Coruña. Protestan polas condicións que impón o clube os socios da grada Marazón Inferior.
1: Vexamos como espertan as principais cidades da provincia este martes. Imos primeiro ata a Coruña e Ferrol. Eva Otero, moi bo día.
3: Bo día, na Coruña, arestora hai tráfico intenso en Alfonso Molina, preto da Praza de Ourense, na Avenida de San Cristóbal Caragrela. Salientar que de 8 da mañá, 8 da tarde, estará cortada a rúa Falperra e pola noite de 12 a 7 haberá corte total o tráfico nos cantóns o pequeno e o grande. En canto tempo, ceo algo nubrado e hai 18 graus. Mesma situación en Ferrol, con algo de nube e 18 graus de temperatura en canto a circulación e fluida en toda a cidade.
1: Cale a situación nos ceos nas estradas de Compostela, Silvia?
2: Tranquilidade, tráfico escaso en toda a cidade. Avisar, iso sí, de que este martes comezan as obras para a instalación dun paso de peóns na Rúa das Rodas. Uns traballos que van implicar o corte total da circulación nesa rúa ata finais do mes de agosto. Como alternativa, todo o tráfico trasladarase á Rúa de Vallinclán, que se convertirá nunha vía de dobre sentido. No tempo, ceos cubertos e 17 graus.
1: E como ven o resto da xornada, Xoán Taboada, Meteo Galicia, moi bo día.
4: Bo día, o tempo na provincia da Coruña quedaose marcado pola situación dun un pequeno centro de baixas presións localízase o oeste da Península Ibérica no Atlántico e influe sobre a zona provincia da Coruña. Envía ventos do suroeste que son húmidos e frescos. Así que tenemos o ceo parcialmente nubrado con nubes máis compactas na zona sur da provincia. Abriranse grandes claros na zona norte, incluindo Coruña capital. En canto ás temperaturas, valores bastante suaves nas mínimas, no entorno dos 15 graus, máximas que na zona norte da provincia poden rebasar os 25, quedará un pouco por debaixo desta marca na zona sur, e eses ventos de suroeste terán intervalos de moderado a partir do mediodía.
1: Mandar ás 8:48 minutos, na técnica están Abel Gañete e Borja Freire, Fátima Rodríguez, que lles fala. Comezamos. A sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia da Coruña está a vivir unha situación caótica. É o que denuncia a CIGA, que asegura que hai desorganización e que se acumulan os atrasos, algo que atribúen a mala xestión e a falta de medios materiais e humanos, informa Alejandra López.
5: A CIGA sinala que a situación xa está en coñecemento do Consello Xeral do Poder Xudicial, que requeriu un cambio na organización, pero de momento afirma todo segue igual. As axendas sobrecárganse e as principais prexudicadas son as vítimas. Eva Rodríguez, de CIGA Xustiza.
6: Non pode ser que en un día xa 10 xuizos rápidos, xuntos, moitos retrasos, tanto para os profesionais como fundamentalmente para as vítimas que teñen que estar ali esperando todas xuntas, nunha situación emocional bastante complicada, bueno, moi desagradable.
5: Os traballadores tamén sofren as consecuencias e, segundo a CIGA, é habitual que fagan xornadas de máis de 10 horas.
6: O caos diario é total. Hai xente moi traballadora que está pasando fatal. A sección está toda con persoal interino, a pesar de que se cobra algo máis, ninguna persoa titular quere estar traballando ali.
5: Apuntan que mesmo hai procedementos pendentes dende o ano 2023.
1: Aínda no laboral, empregados da multinacional Concentrix protestaron a pasada tarde ante a sede da compañía na Coruña para tratar de frear o ERE que ameaza 80 postos de traballo. É a segunda empresa de call center do mundo e aquí traballa principalmente para Microsoft, Noemi Alonso.
7: Pero o xigante da informática vende comunicar que non continuará coa campaña de servizo técnico que tiña contratada debido á implantación de inteligencia artificial e automatización de procesos. Iván Cordero, de Comisión Sobreira, sinala que estamos ante o primeiro ERE desta envergadura en Galicia, xustificado nestes avances tecnolóxicos.
8: É o que estamos exixindo no sector, que antes de aplicar este tipo de medidas, pois se reconvirta o sector en donde a implantación da inteligencia artificial sexa como unha ferramenta de apoio, non como unha ferramenta que sustituía as persoas traballadoras.
7: Mañá é convocada unha xornada de folga e os sindicatos levan as movilizacións á delegación do goberno.
1: En Arteixo, a CIGA denuncia as condicións do prego para o servizo de axuda no fogar do municipio. Para o sindicato, supón un empeoramento das condicións con respecto ao ano pasado e precariza Rubén Beiro aínda máis o sector.
9: Non entenden, ademais, que na súa convocatoria se intente aplicar un convenio que corresponde a, por exemplo, campamentos de verán en vez do propio da servizo de axuda no fogar. Adolfo Naia, CIGA.
10: Si eso fora para diante, evidentemente as súas condicións laborais cambiarían radicalmente, porque non ten nada que ver. É como si, non sei, si aplicas, non sei, a da limpeza ou do metal, é dicir, son convenios totalmente diferentes, non ten sentido.
9: E tampouco comprenden que os empregados cobren máis ou menos en función da zona na que traballen.
10: Non entendemos por que hai unhas zonas que se lle paga 26 e outra 29. Eso non ten sentido, é dicir, si sube esas horas o precio hora, será para todos iguais. Non sabemos por que unha zona é inferior a outra ou ao revés.
9: E advirten que de non aplicar os convenios vixentes para o sector irán os xulgados.
1: Usuarios e familiares da residencia de maiores de Iris, na Coruña, denuncian deficiencias no servizo e na atención ás persoas residentes. Desde o BNG, fanse eco destas queixas e instan a Xunta a facilitar as actas e informes da Inspección de Política Social relativos a este centro, Eva.
3: Mercedes Queixas, deputada do BNG, leva ao Parlamento Galego unha batería de iniciativas sobre o mal funcionamento desta residencia, lembramos, construída pola Fundación Amancio Ortega. Critica que a Xunta renunciase á xestión directa da residencia e a traspasase a unha empresa privada.
11: Xa hai denuncias públicas de usuarias e familiares de usuarias que afecta tanto o correcto aseo persoal das residentes como a demoras no tratamento de curas, erros na medicación suministrada, etc. Unha problemática que se deriva claramente da falta de organización desta residencia e tamén da falta de persoal.
3: O BNG pide tamén a través da proposición non de lei que a Xunta recupere a xestión pública da residencia.
1: Permanece controlado o incendio forestal iniciado a pasada fin de semana en Laxe e Vimianzo. As lapas non avanzaron na xornada deste luns e a superficie afectada, Andrea Oca, mantense sen cambios.
12: Seguen en 220 hectáreas queimadas nun lume que comezaba o sábado tra a tormenta con dous focos nas parroquias do Salto en Vimianzo e de Nande en Laxe e que acabou por xuntarse nun só incendio. Nas últimas horas preocupaba que o vento avivase as lapas, como indicaba Raquel Lema, coordinadora de emerxencias en Laxe.
13: Sí, evidentemente, porque a temperatura, bueno, a terra está bastante quente e o vento tamén axuda un poquinho a avivar algún foco e por eso están ahora os brigadistas, as motobombas, os distritos, os forestais e demais intentando, digamos, apagalo no caso de que volva a xuxir.
1: Mentre a Garda Civil e Policía Científica investigan as causas do incendio nun alpendre da Baña, no que perdeu a vida un veciño na madrugada do luns.
12: O lume iniciouse nun payal anexo á vivenda que comparte o falecido coa súa nai. Está situada no Senón, na Baña. A señora estaba na casa e o home duns 50 anos dentro do alpendre incendiado, tal e como nos contaba o alcalde da Baña, José Antonio Pereira.
14: O veciño do lugar vivía ca nai, a nai estaba na casa anexa e o cardiu foi o payal e ele estaba dentro do payal. Non sabemos se é que estaba intentando apagalo, si é que estaba ali por circunstancias, pero bueno, está en investigación todo eso.
12: Apagadas as lapas, os bombeiros de Santa Comba toparon o corpo sen vida do home. A muller nai do falecido precisou asistencia médica dadas as circunstancias.
1: Da crónica municipal, o Concello de Santiago amósase satisfeito coa recadación dos hoteis do imposto de estadía a pesar do informe do Consello de Contas que sinalaba uns días o reducido cumprimento dos establecementos rexistados en Compostela, especialmente por parte das BUT, Silvia, as vivendas de uso turístico.
2: Dende Rasoi sinalan que se abriron unha inspección para vigilar que todo o sector cumpra con este imposto e matiza que as BUT non legais tamén teñen a obriga de recadar a tasa. Miriam Louzao, portavoz do Goberno Municipal.
15: Xa sabedes o conflito que temos sempre que nos lle pedimos ao REAT que elimine as BUT que non son que non son legais do REAT, pero é certo que, por como é o noso sistema tributario, as BUT que non son legais tamén deben recadar este imposto. Entón, aí é onde hai esas cuestións que estamos pulindo, porque pois esas BUT tamén teñen que autoliquidar este imposto, aínda non sendo legais, e que nos vai dar información tamén de que BUTs están en funcionamento.
2: Ademais, sinala que outra das circunstancias que se están avaliando é a falta de actualización do REAT, do Directorio de Alosamentos, no que di Louzao aínda constan hoteis que levan moitos anos pechados. O consistorio ingresou 540.000 euros no primeiro trimestre de recadación do imposto.
1: Palabras da portavoz do Goberno local tras a Xunta de Goberno deste luns, onde o Concello condenou tamén a nova vandalización á estatua do sindicalista Moncho Reboiras por segunda vez en Santiago.
2: A escultura ubicada na rúa Carreira do Condesa foi o seto dun ataque o pasado maio, cando fora cuberta de pintura vermella. Este luns sufriu un novo acto vandálico coa puntura de cor azul turquesa. Lembramos que a homenaxe ao que fora dirixente da Unión do Pobo Galego nos anos 70 non estivo exenta de polémica. Foi aprobada nun pleno sen consenso por primeira vez neste tipo de votacións o asterse o PP.
1: E Compostela despide hoxe a Julio Ferreiro, o artista urbano que transformou moitas zonas da cidade. Faleceu este luns aos 71 anos. Foi compañeiro cámara nesta casa en Televisión Española en Galicia durante varios anos. A súa traxectoria artística comezou na rúa Espiñeira da man duns vellos azulechos de cores. O bo resultado e a aplaudida acollida entre a veciñanza fixo que os mosaicos se trasladasen a outros puntos como o barrio de Vista Alegre ou Santa Marta. O Concello de Santiago amosou o seu pesar polo falecemento de Julio Ferreiro e destacou a beleza que deixa na cidade. Hoxe será despedido no tanatorio de Boisaca. Yeray Cortés, Bomba Estéreo, Ángel Stanik, Rusowski, Sprints, Familia Caamaño son algúns dos concertos máis destacados que poderemos ver na 39ª edición do Festival Noroeste Estrella Galicia da Coruña. Este luns, Eva, o Concello presentou o cartel completo deste ano.
3: Si, case 40 anos de festival que este año se celebrará do 5 ao 8 de agosto, tres días nos que a Coruña enchera as súas rúas e praias da música de artistas locais e internacionais para todos os gustos. Sin Reis, alcaldesa.
16: Para todos os públicos, para todos os gustos, para todas as idades, como ese noroestiño que teremos tamén, ou a gran actuación de Perdomo Touriñán con ese Amoriños no Parque de Santa Margarita.
3: Concertos de balde que escoitaremos en seis espazos como o Campo da Leña, o Castelo de Santo Antón, a Praza de María Pita ou a Praia de Riazor. Carmen Pita, directora de promoción da Xunta de Galicia.
17: Estilística aberta, diversa e contemporánea, que saca a música dos espazos máis convencionais para inundar a cidade de música e de cultura. É unha experiencia que invita ao goce libre e cotidiá da música para Galicia e os seus visitantes.
3: O festival entra dentro dos concertos do Xacobeo e conta coa colaboración da Xunta, Deputación e de Estrella Galicia. En total, máis de 40 bandas e artistas que cada ano reúnen a preto de 70.000 persoas.
1: Van dar as 8:58. Imos cos deportes, Xosé Manuel García, moi bo día.
18: Que tal, bo día, Fátima. O Deportivo segue pescando no mercado europeo, vén de facer oficial a fichaxe do futbolista danés Jonathan Asp-Jensen. Este media punta, que se desenvolve tamén como extremo esquerdo, ten 20 anos, procede do Bayern de Múnich, asina ata 2031. A pasada campaña xogou cedido no Gasoper suizo. Hoxe xa se reincorporará o traballo do grupo, que afronta de novo dobre sesión. O sábado, o primeiro partido de preparación en San Lázaro. Pero na Coruña do que máis se fala e da suba de prezos dos carnés de socios e das novas condicións para a maratón inferior. Para este xoves hai prevista unha manifestación a que pensan unirse tamén peñas de fora da Coruña, como a Perla de Arousa, Adrián Alcalde, o seu presidente.
19: De Vila García vamos intentar repartirnos en coche, a ver se xuntamos mínimo 20-30 persoas para vir ali ou en tren. Vamos intentar traer aos máximos posibles e unirnos a todos os deportivistas que está indignado.
18: En baloncesto, Obradoiro baterá no regreso a ACB o récord de abonados, máis de 5.000 afeccionados xa se deron de alta. Marta.

0: esas condicións.
1: A dirección do centro decidiu facerse cargo e abrir as horas que precisan os alumnos, mentras que, según denuncia o alumnado, a delegada da Xunta en Vigo, Ana Ortiz, negouse a manter un diálogo institucional. Tamén critican a persistente falta de claridade da Xunta sobre o estatuto institucional do Conservatorio Superior de Música de Vigo.
2: E hoxe abre as súas portas en Outeiro de Rei Tierra Nublar, un parque adicado aos dinosaurios con reproduccións en tamaño real, Diego Rodríguez.
3: Tierra Nublar ocupa unha carballeira de 33.000 metros cuadrados na parroquia de Vilela. Para os seus impulsores, a parella formada por Jesús Ferreiro e Rebeca Fernández é un soño feito realidade que comezou debido á paixón dos seus fillos polos dinosauros. Contánolo, Rebeca.
4: O neno máis maior, que Antón, pois lle encantaban os dinosaurios, e o pequeniño, pois tamén, na escola a nivel de educación, pois veíamos que sempre se inculcaba moito o tema da evolución, e falaban en edade infantil, da edade de xeo, e dixemos, pois aquí en Galicia non hai nada, por que non facemos algo así temático para a nivel educativo, a nivel turístico?
3: O parque conta con 28 figuras de dinosauros que imitan os movimentos e os sons destes animais prehistóricos. Están elaboradas por especialistas chineses.
4: Javi se foi unha semana para ali de viaxe, visitou diferentes fábricas, ali vi como se facía a fabricación, foi todo moi fácil, a verdade é que agora temos todos ingenieros chinos aquí con nosotros que nos estuveron ajudando a montar dinosaurios, mirando o tema técnico, bueno, moi ben, a verdade é que de maravilla.
3: Na primeira fin de semana tras a apertura, as entradas xa están esgotadas. Para os seguintes días poden adquirirse no despacho de billetes de Tierra Nublar ou na súa páxina web.
2: Temos a actualidade dos deportes. Nerea Vázquez, boa tarde.
5: Boa tarde. Xa o saben, España enfróntase ás 9 desta noite a Francia nas semifinais do Mundial e Luis de la Fuente podería necesitar todos os recursos ofensivos disponibles. Aí aparece o nome do compostelán Borja Iglesias cun perfil diferente, potente no xogo aéreo e cunha capacidade que pode resultar decisiva se o encontro se complica. Está por ver se o seleccionador o ten en conta, pero xa adiantou que confía tanto nel como nos seus 25 compañeros.
6: Hai 26 futbolistas, iba a decir dos por posición, no, en alguna hai hasta tres jugadores que podían ser titulares tranquilamente. Los detalles que nos invitan a tomar una decisión sobre un jugador u otro, en nuestro conocimiento del rival, con las virtudes o puntos fuertes que queremos atacar al rival, normalmente o defenderlo luego, ¿no? Es lo que te lleva a tomar la decisión de un jugador u otro, pero si es que son todos muy buenos.
5: Non desvela o once inicial, pero sí reveló a mensaje que lle transmitirá o equipo antes de sair o terreo de xogo.
6: Si lo digo, cuento el secreto, pero bueno, lo voy a decir. Les digo, disfrutemos de este momento, sois unos privilegiados, somos unos privilegiados, hagamos lo que sabemos hacer. Eso es la presión que les meto, fijaros tú, que blando soy, para que puedan desarrollar todo su potencial futbolístico.
5: E mentres Borja Iglesias segue nos Estados Unidos, xa coñecemos os horarios das tres primeiras xornadas de Liga dos equipos de primeira división. O Celta debutará o domingo 16 de agosto ás 9:30 en Balaídos fronte ao Osasuna. O clube vigués prefire non adiar o encontro, malia que o Compostelán chegará moi xusto de ritmo tras as vacacións. Consideran que sería peor acumular partidos no inicio da tempada coa Liga Europea obrigando ademais a adiantar a sexta xornada. Despois, os de Giraldez visitarán o Valencia o sábado 22 ás 7:30 e recibirán o Atlético o domingo 30 ás 9:30. Pola súa banda, o Depor estrearase o 17 de agosto ás 9 da noite en Riazor contra o Elxe. En Málaga xogará o seguinte luns ás 9:30 e volverá a casa o domingo 30, igual que o Celta, pero ás 7:30 para recibir o Valencia. Tamén coñecemos o calendario de segunda división co Celta Fortuna que debutará o sábado 15 de agosto ás 7 no campo do Cádiz. A mesma hora recibirá o Andorra o luns 24 e o 31 visitará o Castellón ás 9:30 da noite. E en Balonmán temos cita europea.
7: And this will be a Boden Handball EF from Sweden.
5: Así coñecíamos esta mañá o rival do Atlético Guardés na segunda rolda da Liga Europea. O Boden Handball sueco disputarase a dobre partido entre os días 13 e 11 de outubro. A participación estivo no aire polas dificultades económicas do clube, pero finalmente a directiva aceptou a praza. Fernando Reyes é o presidente.
8: Una vez inscritos, el hecho de renunciar pues conlleva una penalización que puede incluso alcanzar hasta los 25.000 euros y además podría incluso conllevar que no te permita participar en competiciones europeas hasta 2 años, con lo cual nos compensa más participar.
5: En baloncesto, Río Breogán reforza o seu xogo interior coa fichaxe do ala pivote dominicano Anderson García e Roberto Anidos incorpórase á dirección deportiva do Obradoiro. Foi todo.
2: Gracias, Nerea. Pois así pechamos esta crónica de Galicia. Deixámolo xa coas noticias de España e o mundo.